Awurade asem se se yansare ne mpa wano wabama abuo asare no asere ne wanyam ejie ti no ni papa onyankopon de fomo ti anyi no wotima ho ma Awurade kase se yansare ne wabama abuo asare anyo ara ho anyo ani wo eto ba sa ho ama Awurade ti abuo asare no I am a woman. Jesus, we have number one. True. Fast. We'll be the home.